0: Le magazine basque, c'est dans quelques secondes. Et aujourd'hui, on vous embarque loin d'ici, direction Madagascar. On découvrira une association créée par deux Basques, Yone Lopez Manterola et Lorea Minondo. Pour elle, un simple voyage avec du matériel scolaire s'est transformé en rencontres, souvenirs et projets beaucoup plus ambitieux, comme la construction d'une école. Yone sera donc avec nous aujourd'hui, tout juste revenue de Madagascar il y a quelques semaines. Elle a beaucoup d'histoires à partager. Mais surtout, elle parlera de l'association dont elle s'occupe avec son amie. Donc si vous voulez découvrir leurs aventures, restez avec nous dans le magazine basque.
1: Ici, c'est une radio, une appli au cœur du Pays basque. Ici Pays basque.
0: Vous écoutez Ici Pays basque, il est 13h.
1: Galerie.
2: Emengo Magazina.
3: Arantxa Kurutxari.
0: Egunon eta ongi etorri Euskal Magazinera. Eta gaur, elkarte bat aipatzen dugu Madagaskar. Elkartea bilagunek muntatu dute, beraz Yone Lopez Manterola eta Lorea Minondo. Madagaskarera hiru aldiz joan dira, lehen aldian eskolarako materiala eraman dute, eta geroztik han proiektu politak bururatu dituzte, eta gaur Yone Lopez Manterola gurekin zira, justu duela aste batzuk sartu zira, eta gauza frango badituzu kondatzeko. Egunon, Yone.
4: Egunon.
0: Beraz, zurekin Madagaskarren bizi izan dituzuen momentuak aipatuko ditugu, zuen elkarteaz ere arituko gira, nola eraiki duzuen beren gibelean den historio polita, eta han egin dituzuen oroitzapenak. Eta kusiko duzue gauza frango iten dituzte Yone eta Loreak, Euskal Magazinan ostiral guziz bezala, Jean-Michel Olaizola eta Naia Lokontek haien komendioak eta lukuak emanen dizkigute baratzegintzan eta ateraldietan. Eta biztan dena itzordu batzuk emanen dizkizuet eta gaur mertxulari zaleei arituko naiz. Beraz, Yone Lopez Manterola, zure lagun batekin Madagaskar elkartea sortu duzu. Jadanik, zer da proiektu hori?
4: Orduan, gure elkartea Madagaskar deitzen da. Duela bi urte sortu ginuen. Berez, ezen elkarterik hori no, justu misio bat egin ginuen 2024ean, eta geroztik elkartea sortu dugu, eta hola segitu dugu gure misioa.
0: Zut misio horren, gibelan, bazela historio bat, deia nor ziste elkarte horretan?
4: Orduan, gure elkartean bi gira, Lorea eta ni, biak endaiakoa gira, lagunak, eta kirol ikasketetan ezagutu ginen ongi, eta geroztik oso lagunak bilakatu gara. Biek kirolan lan egiten dugu ere, gaur egun, eta orduan bere ama Madagaskarren bizi da. Eta hola erabaki ginuen Madagaskarrera joatea bere ama bisitatzera eta ere proiektu bat eramatera.
0: Ez da hori da lehen proiektu hori zer izan zen konkretuki?
4: Orduan, konkretuki, justu joan ginen bere ama ikustera, eta ez ginuen nahi, hola deus eraman gabe joan Madagaskarrera, herrialde oso pobrea delako. Eta aldi batean, justu material guzia bildu ginuen, kirol materiala eta ere material eskolaja, hemen, Hendaian eta kostaldean. Eta ara joan ginen hori dena eramanez, eta ikusiz geroan bertan ziren behajak eta zer eramaten alko ginuen gure laguntzarekin eta hango egoera ikusirik.
0: Zatuzuk ez dugu oraindik sobera ipatu, me zuen elkartaren helburua zer da, zer egiten duzue konkretuki?
4: Orduan, baditugu hildo hainitz, orduan lehena da ala ere hezkuntza, erakaskuntza ere, orduan erabaki ginuen hango eskolak bisitatzea, ikustea hango egoera. Gero bigarren partea da gure ere gure kirolarekiko pasioa. Orduan nahi ginuen ere hortan zerbait sortu eta antolatu, orduan kirolaren inguruan, materiala eramanez, aktibitateak sortu zaiekin. Eta hirugarren partea izan da lehen urtetik ere, ba haiek laguntzea eskolara joaten, eta hango aurrak laguntzen eskola gastuak pagatzeko. Eta ordan hiru helburu horietan ari gira.
3: Eta zure lehen bidaia zan, ze oroitzapen atxikiten duzu edo nola pasa zen?
4: Orduan be oso ongi pasa zen, zta ango egoera ezagutu ginuen, ikusi genituen haien beharrak, ohartu ginen ere eramandako materiala egokia zela, ez zutela han atxematen ahal. Orduan liburuak, kaierak, stiloak, kirol trastuak eta bar. Eta hortik oso pozik atera ginen, erabakiz segituko ginuela misio hori urtero albazen, eta pentsatu zere zer antolatzen alko ginuen hemen Euskal Herrian, dirua biltzeko, materiala biltzeko, eta gure einean haiek laguntzen segitzeko.
3: Eta bai, egiten dituzuen proiektu horiek gero ikusiko ditugu, me hor aipatzen dituzu beharrak, ze behar hola lehen aldean ikusi duzue?
4: Oruan hor ahas argi dago haien beharrak direla ere elikaduran, diru mailan, eta oinarri guzien mailan bizitzeko. Orduan guk eramandako guzia dela gehigarri bat, eta beharrak beharrak denetan, ahlo guzietan dituztela, ezkuntzan, kirolean, eguneroko bizian. Orduan guk saiatzen dugu gure inean ahlo guzi hauetako behar batzuk hilabete batez laguntzen.
3: Eta zizut eskatu, zen erri bat Madagaskarrekoan un izan zisten, eta erri hortan euskat egoera lehen aldean nolakoa zen, bazen eskola bat nolakoa zen?
4: Bai, orduan gu mazen gara joaten gara, erri haundira, eta gero hortik lau ordutara autoz, bada erri txiki bat, ponziman deiturikoa, eta erri hortan justu bazen txabola txiki bat eskola zena. Eta orduan erabaki ginuen, ala ere nahi ginuela hori eraldatu, bazela justu erakasle bat, aur batzuekin, baina erriko aur guziek ez zutela xantza eskolara joateko. Orduan lehen aldiz, berabaki ginuen, erri txikiko aur guziak eskolara joatea eta guk gastuak suportatuko ginituela.
3: Hori hor lehen aldia ipatzen dugu. Galdera hori, nostez, denek pausatzen dugu, izkuntza, ze izkuntza hitz egiten ontean, eta izan da muga bat, edo haiek imintzatzeko?
4: Bai, hori galdera ona da, zenta orduan malgasa hitz egiten dute, baina batzuk frantsesa ere, baina oso gutxik, orduan bi pertsonak han laguntzen gaituzte dena itzultzen, eta haiekin saiatzen gara gero ere keinuekin, ijinoekin, gestuekin komunikatzen beste era batera, eta bi pertsona horiekin ere hola laguntzen gaituzte hitz egiteko.
3: Eta zure elkartak zer egin duen gero ikusiko dugu konkretuki, baina dia piskat profila ikus dezagun, hau joliek eskolara doazean zer din dute, zer ikasten dute, eskola horietan ere berba interesgerra da hori aipatzea.
4: Bai, orduan, justu ezakigu argiki aurrek zenbat urte dituzten, baina da ama ikastola bat, Eta gero adin batera iristerakoan, han Madagaskarren gurasoek dute erabakitzen ea baituzten ahalak auja eramateko bidaltzeko erri handira ikastera edo ez edo etxean gelditzeko laguntzen. Orduan gure aujek badituzte bost urtetik edo lau bost urtetik ama lau urteraino.
3: Eta denak gela bere handira?
4: Bai, orduan hor beste gela bat sortu da eta badira bi gela desberdin eta bi maila desberdin, baina piskata dinguziak nahastuak ere.
3: Eta horiekin eskola bat eraiki duzue han Madagaskarren, Jone López Manterola lagun batekin Madagaskar elkartea sortu duzue, eta han proiektuak eramaiten dituzue, hori dena gero ikusiko dugu, lehenik Mimoza kantua entzun dezagun, eta justuki Polin eta Juliet bikoteak hango erriari buruz idatzi dute kantua, ezta Polin han sortu da.

0: Mimosa, Pauline et ta Juliette, ici, Euska Lérine.
1: Ici, Euska Lérine.
2: Et Mengo Magazina.
0: Eta guk Jone Lopez Manterolarekin segitzen dugu, lagun batekin Madagaskar elkartea sortu duzue, eta hor berriki handik berriz etorri ziste hori da ez?
3: Bai, duela hiru aste itzuli nintzen, eta orotara be, loreak pixkat demora gehiago pasa du, baina orotara hiru aste pasa dituguan.
0: Eta hor, zenbat garen bidaia zen eta zertan ziste orain?
3: Horan, hirugarren bidaia izan da ortengoa, eta zertan giren, joan den urtean erabaki ginuen orduan eskola hori behitzea eta eraiki araztea betoinez. Aurten ikusi ahal izan dugu eraikia, orduan hori hortan oso pozik ginen. Dena apaindu dugu, barnean ere liburuak sartu ditugu, material pedagogikoa ere eraman dugu, aurrekin. Eta hango erakasleekin ere. Orduan hori dena eraman dugu aurten, segituz ere haien eskola gastuak ordaintzen duela hiru urte, hiru hilaka ordaintzen ditugu. Eta aurtengoa da segitzea eraikitzen eta hobetzen eskola, aterpe bat sortuz kanpoan, han itzala ukaiteko, gure eskolaren ere zola luja betoinez egin arazten dugu hor orain goazteetan eta segituz gure proiektua eramaten ahalbezain hori.
0: Eta hor, bastimenduari painketa egin diozue. Uste dut, kontatzen zinautan, ikurina bat, ere ezagri duzuela, pixka nola pasada hori?
3: Ba, jordan, hiru egunez zibili garaan dena paintzen, dena saiatzen hobetzen eta bai egia esan, behartua ginela ikurina ezartzea, hori bai ezagri dugu, munduko ere karta, mapa ezagri dugu, hainbat material pedagogiko ezagri ditugu ere bai, eta saiatu gara gure jakintzak eta gure laguntza behiz ematen erakasleari eta aurrei erakutsiz nola materiala erabili eta aktibitateak sortuz.
0: Eta gaiten zinautan, bi erakasle dira, zuek pagatzen dituzue, hori da?
3: Bai, hori da, behiru hilaka pagatzen ditugu aurren gastuak, orduan horrek ordaitzen ditu bi erakasleen lantzariak urte osoan. Eta, oro.
0: Eta erakasle horiek, bada aukera egun batez berba estatuak pagatzea, jaiten zinautan berba bat direla hola gerorako ere garapen batzuk.
3: Bai, orduan duela bi urte ahemanetan sartu ginen Ezkuntza Nazionalaren ardaska batekin. Lorea behiki joan da hango bulegoetara eta hitzarmen bat sortu du Ezkuntza Nazionalaren ardaska batekin, Zizko deiturikoa, eta epeluzanaiko genuke horrek lantzariak ematea gure bierakasleei eta pixkanaka ofizialtasuna lortzea eta haien laguntza ere bai. Aurten hor, bi bulego eman dizkigute gure eskolarentzat, liburuak ere malgaxez eta frantsesez, eta urrengo astean gure inaugurazioa izanen da hango jende batekin.
0: Beraz, bai, zuen elkarteak bide luzea egin du, jane dut irualdiz joan ziste, gauzak bizikea intzinatu dira alere irualdi horietan. Hori dena, proiektu guzi horiek eramaiteko, egiten zuen hemen ere, adiz, Euskal Herrian ekintza batzuk dirua biltzeko, edo beraz zuen elkartea ere ezagutarazteko?
3: Bai, hori da, gure einean saiatzen gara hortan lantzen ere, baina urtero ekintza bat edo bi sortzen ditugu, antolatzen ditugu askotan Hendaia inguruan, aurten izan zen Mus txapelketa, urtero egin nahiko ginukena otsailan, eta ekintza horren bitartez dirua biltzen dugu, ezagutarazten dugu ere elkartea, eta saiatzen gara, ere aurkezpenak egiten, eta ikastegietara joaten ere gure elkartea aurkestera eta bar.
0: Uste dut adiaz bukeren ahi badugu alkartea ezakit lagundu edo zerbait hola ekarri, badira arpidetzak, hori espikaz aldiguzu pixka bat?
3: Bai, hori da, arpidatzaren bitartez gure elkartaren kide izaiten alzara eta hori arpidetzarekin ere diru zama bat lortzen dugu eta gero berriz ezartzen duguna eskolan edo eskola gastuetan.
0: Mm. Eta zuen aktibitateak ere segitzeko, usatu badu zuela Instagram orri bat?
3: Bai, gure Instagram orria aldiz frantsesez da, Proje Humanitaire Madagaskar, Madagaskar zeta eta karekin, eta hortan segitzen aldituzue ere gure abenturak, gure misioak, eta gero nahi baduzue guri gorri zuen e-mail elektronikoa, gero ere egunkariak jasotzeko.
0: Hor, aipatzen maititugu sare sozialak. Horako proiektu bat ere maiten dugularik, komunikazioa eta ezakit saretzea beste egiekin, instituzuekin, hori garrantzitsua da, hori ikasi duzie?
3: Bai, hori garrantzitsua da, baina onartzen dut ere ez dugula hainbeste lantzen hori zenta guk ere baditugu gure aldean gure lanbideak eta denbora asko hartzen duela, baina ahemanak oso oso garrantzitsuak dira, gure aurkezpenak, powerpointekin.
0: Arpidetzak sekatzen dituzue, deneri idekiak ziste?
3: Bai, deneri irekiak gira, justu hori da donazio egin batean bezala eta momentuz saiatzen gara laire denak usten informaturik eta aldugularik.
0: Eta bai, Jone López Manterola eta Lorea Minondok sortuten elkartea, zuek ere deskubritu nahi bauzie, ez du da, jena Instagram kondua segitzea, Madagaskar deitzen da, biztan dena zeta batekin, eta guk musikan segitzen dugu, erri urratxa joan den hastean zen, eta senpereko lakua horroka aritu da.

0: Lakubato roka, urtengo, erriurratxeko kantua, kantarian itzak, aira izpuruaren itzak kantatzen dituzte, eniaut kastaineren klipan aur hausart batzuek, senpereko lakuko munstroa garaitzen dute, euskara salbatzeko. Eta guk, Jone López Manterola, zurekin segitzen dugu, Madagaskar elkartea sortu duzu, lagun batekin, aratz joan ziste beraz, iru aldiz, eskola bat eraiki duzue, eta ango jendeekin, ze aheman mota lotu duzue?
1: Orlan bai, saiatzen gara gure ahemanak beti eraldatzen, osatzen eta mantentzen, baina egia esan ere badela hizkuntzaren arazoa, Orduan, zaila dela batzutan komunikatzen eta ahemanak ere ongi eraldatzen. Baina baitugu, ezagatu ditugu, bi pertsona konfiantzazkoakan eta orain aski hurbila gara urte osoan haiekin hitz egiten dugu. Eta saiatzen gara beti haiek ikusten, afariak egite ditugu, momentu goxoak pasatze ditugu ere ez da askotan haiekin bizi gara gutxenez aste batez beti. Orduan, egia esan, saiatzen garela, gero ere gure inean saiatzen, komunikatzen eta hori dena osatzen.
0: Eta abentura, esperientzia horrek, zuei ere, imaginatzen dut, lorea eta zuri pertsonalki ere hainitzek ari dizuela, ez?
1: Bai, egia esan, hainitzek hartzen duz, eta konturatzen gara ere guk egindako lanak, pertsonalki erakartzen digula ere jakintza kudeatzerakoan proiektu bat, xantier bat, eraikitzen eskola bat, eta bar, negoziatzen ere bai, olako ahemanak baita ere, eta urtero ere behango ezagutzak, pasaturitako momentuak ere oso onuragarriak dira guretzat, da gure pausa bat urtero, pixka bat, naiz eta ez pausagarria izan, baina hemendik ateraz ere ikuste ditugu izugarrizko gauzak, izugarrizko jendea ere, eta naiz eta ezin komunikatu hizkuntza baten bitartez asko ere ekartzen digu pertsonalki eta gure bizian.
0: Zor, irugarren aldia da joa iten ziztela, lehen, konparatzen badugu egin duzuna lehen aldean eta orain badela ora, eskola bat, gogorrez eta dena, ajo ziztea lehere hortaz?
1: Be, ez nuen pentsatzen hori ala ere esatea, baina aurten ikusirik eraikitako eskola fisikoki ez argazkien bitartez, hor bai ala ere pentsatu nuen, bo, aski pozik nintzela eta zerbait egin zigun ala ere gure eskola ikurrinarekin, hango banderarekin ere ikustea, gure izenekin eta hori dena paintzea haiekin eta hori dena bizitzea.
0: Bai, eta hor, gaur egun eta urte batzuk deia, bada gogo eta bat, nune gaiten duten jendek, bidaia humanitarioa deitzea olako proiektu bat, aski, badira kritikako jen inguruan, zuk zer diozu hortaz?
1: Ba, guk momentuz ez dugu kritika edo olako gauzatxarrik senditu, baina egia esan, bai, guk ere gure einean egiten dugula eta beti hori esaten dugula, ez dugu ahotasun hori sobera erakutsin nahi eta ez dugu bat ere sentitzen, zenta gure einean egiten dugun proiektu eder bat da, gure alekin eta gure inguruko jendearen laguntzarekin. Eta nire ustez, plazer hartzen baduzu hori egiten, segitzen alda eta hori saiatzen gara egiten.
0: Eta egiten zenidan ere, ara, kanpoko jende gisa, ukan dituzuela, egiten zuena piskatastapenean, konfiantzazko pertsona batzuk, ikasi dauzuena, lujaldea ezagutzen eta maitatzen, hori ere importanta zen?
1: Bai, oso importantea, guk ez ginuen ezagutzen bat ere egialde hori, ez ginuen jendea ezagutzen, ez ginuen deus ezagutzen, eta haien bitartez ere, eta frantsesez hitz egin ahalez ere, haiekin, ohartzen gara, bai, geroz eta gehiago senditzen dugula, hola, gure maitasuna egialde horrentzat, gure lotura, osatzen duguna urtero eta beti urtero gogoa ematen digula hainbat gehiago pasatzeko haiekin denbora eta urtero joateko eta urtero segitzeko gure proiektua.
0: Baina zu, segitzeko proiektua, hor, zer dira elduen etapak, baditu zue berba ametsak edo nola ikusten duzue geroa elkartearen zat?
1: Guk geroa urtero ikusten dugu, gero ere da antolakuntzaren arabera, egoeraren arabera ere hango egialdean, eta albezain posible saiatuko dugu eskola hori eraldatzen, hango jendea laguntzen, hango egiko jendea, eta segituz behar ereikin batzuk egiten edo saiatzen hango jendea laguntzen era desberginetara.
0: Eta bukatzeko zer zor aldizuegu gauza bat nahi baduzue galdegin edo amets bat autatu behar bazin nuketen proiektu hori buruz, zekit aur gehiu izaitea eskola hortan, ala...
1: Bai, guk nahiko ginukena da, handitu, eraldatu eta segipen bat ukan eskola hori, ama eskola eta gero ere hezkuntza segituz albezain urrun hango gazteentzat behar bat basoruntz eta gero beste lanbide bateruntz.
0: Mil esker hainitz, Ione López Manterola.
1: Mi esker.
0: Eta zuek ere Madagaskar elkartea urbiletik segitu nahi bauzue, ez du da haien Instagram horria bisitatzea, izena simplea da Madagaskar zeta batekin, eta guk musikan segitzen dugu.

0: Nere bihotz puska egan ici Euskal Herrin.
1: Ici Euskal Herri, egunero zuekin batera.
0: Eta azparnen toka noka ikasteko itzordua xuriatean, maiatzaren hogeian zazpietan. Euskaraz generoa ez da agertzen, emazte alagizon ura da zuzira gugira, baina gure hizkuntzak altxor bat badu euskalkiak. Siberutaja, xuka eta toka noka adibidez, eta azken horrek generoak kontutan hartzen ditu, noka emazteari egiten zako eta toka gizonari, adibidez ninuk mutik Kuabaniz, eta ninun neskarentzat, euskalkia gehien bat basena fajoan mintzatua da, baina tokanoka, xuka, bezalako hauzko formak galtzen ari diren bitartean, azparneko gau eskolak tokanoka tailer bat antolatzen du, maiatzaren ogoian iraganen da zazpietan, azparneko xuriatea ostatuan, interesatuak diren pertsonak taldeka jarriko dira euskalki polit hori ikasteko. Berazuek ere, gogoa balimaduzue altxor hori zuen ganatzeko ez duda izena eman daiteke azparne abildua korrika.eus mailara idatziz.
1: Ici Euskal Herri, bai aktualitatea, bai musika eta bai alaitasuna.

0: Biarritz, Gatibou, ici, Euskal Herrin. Eta ustiral guziz bezala, Naia Lokont gurekin zira, asteburuako itzorduak aipatzeko, eta asteburu honetan burua eta begiak zebura begira jarriko ditugu, baina zangoak lujean, edo janen nuke mendian atxiki beharko ditugu, egunan Naia, doni banelo itzunan zerbait handia prestatzen ari dira ez zeruan.
1: Egun hon Arantxa, bai alada, maiatzaren amalautik amazazpira Donibane Lohitzuneko geita margaren aire jaialdi ospatuko da. Mila behatzeun eta aloro geita amaseitik egiten den itzordu hau benetan ikusgarria da, eta urten urte urren burubila denez, saio bikainak agindu dituzte. Lau egunez, akrobaziak eta egazkin harrigarriak ikusiko ditugu badiaren gainean. Begiak zeruan josita izateko aukera paregabea da.
0: Eta zerutik mendira pastuko gira, baina erritmo bizi-bizian, haste buruntan Euskal Herriko Trail lasterketarik garrantzitsuenetako bat dugu ez?
1: Bai, Euskal Trail lasterketa itzultzen da, Baigorri inguruko mendiak korrikalariz beteko dira. Maila guztietarako probak dira, binaka egitekoak, gaueko lasterketak, ultratrail gogorak. Eta bar, mendizaletasuna eta kirola uztartzen dituen festa erraldoia da, noski, non giroa mendi tontoretan zain erriko kaletan nabarituko den.
0: Eta plan lasaiago edo dotoreago bat nahi duten entzat, angeluna artxisautzak hartuko du lekua olatu leku espazioan.
1: Hori da, mezon zabaldu kolektiboak les echape erakusketa dakar angelura olatu lekura. Amalau artisau eta sortzailek haien lanak erakutsiko dituzte itxas pinuen azpian dagoen gune modernu untan. Ozeanoa, natura eta eungintza izanen dira ardatz nagusiak. Artisautza eta sorkutza garaikidea ezagutzeko txoko argitxu eta atsegina izanen da.
0: Beraz Donibaneko egazkinak, Baigorriko mendiak eta angeluko artisauak asteburu bete-betea dugu. Mil esker Naia.
1: Placer bat Arantxa, xetasun guztiak eta loturak visit www.irurogeitalau.com webgunan dituzue. Asteburu ondeneri.

0: gure bihotzaren taupadak bulego emengo magazinean.
1: Ici Euskal Herri,
2: emengo magazina.
0: Eta ustiral guziz bezala, Jean-Michel Olaizola gurekin dugu, baratzak hartatzen laguntzen gaitu. Egunon, Jean-Michel?
3: Ba, egunon.
0: Uste dut hormak finitu direla, hasten algira baratzea landatzen, guai?
3: Ba, hori da. Hormak, hormen arriskuak kitu omen da, zendukla zamatu horiek pasatu dire, azkenekoa zen astezkena. Eta arrete dute, mendik etzina ez dugula gehiago horma arriskurik. Ba, egia da, baratze zendari haunitzek, esperatze dute egunoik pasatzea, beraien tomate eta biper landatzeko.
0: Eta gaiten duzu, tomate eta biper, guai galdera heldu zaut, tomate mota ezberdinak landatzen aldira gure baratzeetan?
3: Ba, egiarran, nebozu, azkeneko urte hauetan agerida berriz harako moda bat, lehengo mota xarrak berriz ematea, eta egiara honitze bautela edo forma desberdina, edo fruit, edo zapolia desberdina, eta hori estimatzen da. Ez lehenago itentzen gehiago mota batzu, haunitzen maiten zutena, beren igual ez zutela inbeste zaporerik. Eta lehen, biztanda zapore gehiozten. Norri zantzen hor nasketa bat, eta egia orain moda pixkat bada lehengo mota zaharrak ematea. Naiz eta batzutan, be pixkat lan gehiago ematen dute edo galdetzen duten. Zentaz, gaitzekin edo belartzarekin no kasu gehiago behar dugu. Eta batzutan ez dute hainbeste frutu ematen, baina egia da hobeagoak.
0: Eta mota zahar horietan, ze tomate mota ripentsatzen duzu?
3: Bezaten aldi, ma frantzesez nazkizu, baina noir de crime, izaten alda, izaten alduzu, ere bai, la cornu des ande, la tomate ananas, holako, zin mota batzu, etzina gehiago ikusten, eta nebazu, etzine kurtetan, Saint-Pierre, Marmande eta horiek, oia unitzen batutena, baina ez zutela alako, alako zapora desberdini, baina adibidez, noir de crime batu dugu, alako tomatea sukratu ederbada ikolori lun batekin la coeur de boeuf rendugu rebadu alako forma luzua pixka diot bat bezala eta hazi gutxi izaten du neko bete izaten da la tomata nanaz hori neko logi izaten da eta horiska eta horrek ez zapore askion izaten du berez egia da mota pixka taldatu dile da eta zertako ez nahasketa bat egin zuen baratzen hori pixka denetatik probatzeko. Iten duzunan egozu, tomate mota desberdinek tentutzulek, makil bako txan eman zi izen den, hori jateko momentuan horretuko zato, mota hau maite nuan eta bestura guti, hau edo egio gandu, edo gaitza aisa bat ximandu, hori pixkanaka zure ere muain arabenan entutzu mota desberdinek aduen urtean.
0: Tor, haiten giren bezala, orma bukatu da, aro edera mekaxo ez eta suna ikin ere arrisku batzuk eldu dira ez?
3: Ba, ikusi dugu, entzineko egunetan, oino gaur ere fresko eta euritsua da, beraz, kasuin behar dugu horrendik, ez? Eta, badekigu, ezetasuna eta gero duen imada beroa kolpez, ezetasuna gehi bero hori, be onjoak emanetugu, eta onjoak emanetugu gaitzak izanetugula, bai tomatetan, eta bai edozen landetan, beraz, hor kasuin behar dugu, lurra piskat jorratu, justuki duzkiunekin, ezetasuna piskat airatzeko eta hor zegotea hor preso.
0: Eta hor, onjo horiek dira gaitzak tomaten gainean, nola kentzen ditugu edo nola balasuntzitzen alditugu?
3: Egerran ez dugu aukera honitzik, zentaz negozu onjo hasten deleik, onzitan fitikaten da, eta produktua bedugu ez zerbait kimikoki ezebiltzea, horren produktu naturalak ditugu, betiko bui bordelea zerraten dugu, akuzu behinon sobera kobre dugu horrein lurretan, zentaz, maiz beti produktu bere erabiltzen dugu bezaz kasuman dezagun. Eten aldenan egozu azufrerekin tratatu. Aldiruz egiteko partez bui bordelez edo kobre hori,

0: aldatuz, baten hori eta ondokoan egin azufrearekin. Produktu naturalak bide biak, mehora ez ditugu gure zolak berdin beteko nahoz.
1: Eta hor, landatzen manditugu, biztan dena landare kipiak ateako dira, eta uste dut karakoilek eta bareng maite dituztela landare horiak ez ere?
0: Bai, biztan da, ez da landare gaztea den, eta orduan puntxoik fresko-freskoa maite dizaten dituzte. Gero koskortzen di landareik ez dituzte berdin atakatzen, baina gazte-gaztea direlaik, kasu martegun, izan biper izan tomate, batzutan jen jute zurtoin asiran, txak horra pixkat jan, eta horre egiten du behiufaztela gehiago pasatzen, eta landarea hitzen dela. Eta entzala da, bat duz, batzutan landatu orduko, biara gunean desakatzen dire, beraz hori da, eta puntxoik fresko horiek, lehun-lehunak maite dituzte, kasu mandetzagun.
1: Eta gero landarea, jaten zinuena, onditzen delarik, berba jesku gutiago bada, zenta zailago da, jendako ez?
0: Bai, zentaz nagozu, gorragoa da azala, turren ez dute berdin janen, orduan ez dute beritzara, eta kotu eta ez zide igonen, igore ez, beno, hortan, ona, bat ez zire da asieran, orduan lehenbiziko gunetan da arriskutsuena.
1: Eta, egia, maiatzean eritugula beti hola aro aldaketak, jaiten giluena, bero, eze, hotz, uste dut, adizez, basilika ureztatzen, badire, arau batzuk segitzeko?
0: Bai, kasu martuko, da pixka sasoin bat, pixka bitxia, zenta zitzen aldi animaliko beroa, edo freskotasuna. Eta arren arabera, ureztatuko dugu edo ez. Eta egieta basilika, pixkat fresko delaik, ez du bate maite ezetasuna. Bera eskuste montze, pixkat fresko dela egunen batean, edo guzu batez ere ureztatzea basilika, esperatza bero ondia hogeitea, zenta kaltegarri izaten da, eta batzutan ondarra iartzen da.
1: Eta hor bukatzeko perexila ere guai sartzen aldugu edo ez oinu?
0: Bai, bai, izan da, bai, eten aldugu erein. Haunitzetan jendeak hartute perexila etzera sortu, baina haunitzetan izaten da sortu orduko bereala badeak eta jate utela. Benon, hortan kasumer dugu, bertzen ez bakuzu pixkat babestu badetaz edo karakoletaz, edo bertzen ez, ja, egina landatu, baina leku babestu batean ere eten alduzi, arazurik gabe, Eitu zu eta hortik amamostegun dara, jakusi bertutu, jakosko hartzen ari.
1: Bo, mi esker hainitz, Jean-Michel.
0: Ba, mi esker zuheri.

Arakua Urtz, ici Euskal Herrin. Eta bihotz kolpean, bertso zaleak egon adi, Baionan epaisketa ostatuan bertso afaria iraganen da bihar, larun batez beraz, atxaldeko oren batetatik goiti izanen da, Elisabet Etxandi eta Jamuntxo Kristi bertsulariak arituko dira itzekin jostatzen Elisabet Silabaren finalean izan zen, beraz, bertso afarian izanen da bihar epaiskan, atxaldeko batetatik goiti, leku hau gehi eurotan da, 10 euro aurrentzat, Eser batzeko, deitu zenbaki hortara, beraz 06, lauro geita iru, 03, ogeita amak, 05. Beti bertsuan beste itzordu bat, bertso saio literarioa bixentenean baigohin iraganen da, maiatzaren 8an, atxeko 8etan, Mirena Muriza bizkaitagaren playback liburuaren inguruko bertso saio literarioa iraganen da, bertsolarietan Miren Artetxe eta Madiane Txoperena izanen dira, Paule Bilbao musikariarekin, egitaldia boga irakurle taldeak eta basaize elkarteak antolatzen dute. Beraz interesatuak baziste itzordua baigohin bixentenean, maiatzaren 8an, atxeko 8etan.

0: Mimosa, Paulinetta, Juliette, ici, Ushka Lerin.
1: Ici, Ushka Lerin.
2: Et Mengo Magazina.
0: Eta guk Jone Lopez Manterolarekin segitzen dugu, lagun batekin Madagaskar elkartea sortu duzue, eta hor berriki handik berriz etorrizizte hori da ez?
3: Bai, duela hiru aste itzuli nintzen, eta orotara loreak pixkat denbora gehiago pasa du, baina orotara hiru aste pasa dituguan.
0: Eta hor, zenbat garen bidaia zen eta zertan ziste orain?
3: Horan, hirugarren bidaia izan da ortengoa, eta zertan giren, joan den urtean erabaki ginuen orduan eskola hori berritzea eta eraiki araztea betoinez. Aurten ikusi ahal izan dugu eraikia, orduan hori hortan oso pozik ginen. Dena apaindu dugu, barnean ere liburuak sartu ditugu, material pedagogikoa ere eraman dugu, aurrekin eta hango erakasleekin ere. Orduan hori dena eraman dugu aurten, segituz ere haien eskola gastuak ordaintzen duela hiru urte, hiru hilaka ordaintzen ditugu. Eta aurtengoa da segitzea eraikitzen eta hobetzen eskola, aterpe bat sortuz kanpoan, han itzala ukaiteko, gure eskolaren ere zola luja betoinez egin arazten dugu hor oraingo asteetan, eta segituz gure proiektua eramaten ahal bezain hori.
0: Eta hor, bastimenduari painketa egin diozue. Uste dut, kontatzen zinautan, ikurina bat, ere ezagri duzuela, pixka nola pasada hori?
3: Ba, jordan, hiru egunez zibili garaan dena paintzen, dena saiatzen hobetzen, eta bai egia esan, behartua ginela ikurina ezartzea, hori bai ezagri dugu, munduko ere karta, mapa ezagri dugu, bo, hainbat material pedagogiko ezagri ditugu ere bai, eta saiatu gara gure jakintzak eta gure laguntza berriz ematen erakasleari eta aurrei erakutsiz nola materiala erabili eta aktibitateak sortuz.
0: Eta gaiten zinautan, bi erakasle dira, zuek pagatzen dituzue, hori da?
3: Bai, hori da, behiru hilaka pagatzen ditugu aurren gastuak, orduan horrek ordaitzen ditu bi erakasleen lantzariak urte osoan. Eta, oro.
0: Eta erakasle horiek, bada aukera egumatez berba estatuak pagatzea, jaiten zinautan berba bat direla hola gerorako ere garapen batzuk?
3: Bai, orduan duela bi urte ahemanetan sartu ginen Ezkuntza Nazionalaren ardaska batekin. Lorea behiki joan da hango bulegoetara, eta itzahmen bat sortu du Ezkuntza Nazionalaren ardaska batekin, Zizko deiturikoa, eta epeluza nahiko genuke horrek lantzariak ematea gure bierakasleei, eta pixkanaka ofizialtasuna lortzea, eta haien laguntza ere bai. Aurten hor, bi bulego eman dizkigute gure eskolaren zat, liburuak ere malgasez eta frantsesez, eta urrengo astean gure inaugurazioa izanen da hango jende batekin.
0: Beraz, bai, zuen elkarteak bide luzea egindu, jane dut hiru aldiz joan ziste, gauzak bizikea intzinatu dira alere hiru aldi horietan. Hori dena, proiektu guzi horiek eramaiteko, egiten zu hemen ere, adiz, Euskal Herrian ekintza batzuk, ezakit dirua biltzeko, edo beraz zuen elkartea ere ezagutarazteko?
3: Bai, hori da, gure einean saiatzen gara, hortan lantzen ere, baina urtero ekintza bat edo bi sortzen ditugu, antolatzen ditugu askotan Hendaia inguruan, aurten izan zen mus txapelketa, urtero egin nahiko ginukena otsailan, eta ekintza horren bitartez dirua biltzen dugu, ezagutarazten dugu ere elkartea, eta saiatzen gara bala, ere aurkezpenak egiten, eta bar, eta ikastegietara joaten ere gure elkartea aurkestera eta bar.
0: Uste dut adiaz bukeren nahi badugu alkartea ezakit lagundu edo zerbait hola ekarri, badira arpidetzak, hori espikaz aldiguzu pixka bat?
3: Bai, hori da, arpidatzaren bitartez gure elkartaren kide izaiten alzara eta ba, hori arpidetzarekin ere diru zama bat lortzen dugu eta gero berriz ezartzen duguna eskolan edo eskola gastuetan.
0: Eta zuen aktibitateak ere segitzeko, usatu baduzuela Instagram orri bat?
3: Bai, gure Instagram orria aldiz frantsesez da, Proje Humanitaire Madagaskar, Madagaskar zeta eta karekin, eta hortan segitzen aldituzue ere gure abenturak, gure misioak, eta gero nahi baduzue guri gorri zuen e-mail elektronikoa, gero ere egunkariak jasotzeko.
0: Hor, aipatzen baititugu sare sozialak. Horako proiektu bat ere maiten dugularik, komunikazioa eta ezakit saretzea beste egiekin, instituzuekin, hori garrantzitsua da, hori ikasi duzie?
3: Bai, hori garrantzitsua da, baina onartzen dut ere ez dugula hain beste lantzen hori izan eta guk ere baditugu gure aldean gure lanbideak eta denbora asko hartzen duela, baina ahemanak oso oso garrantzitsuak dira, gure aurkezpenak, powerpointekin.
0: Arpidetzak sekatzen dituzue, deneri idekiak ziste?
3: Bai, deneri irekiak gira, justu hori da donazio egin batean bezala eta momentuz saiatzen gara laire denak usten informaturik eta aldugularik.
0: Eta bai, Jone López Manterola eta Lorea Minondok sortuten elkartea, zuek ere deskubritu nahi bauzie, ez du da, jena Instagram kondua segitzea, Madagaskar deitzen da, biztan dena zeta batekin, eta guk musikan segitzen dugu, erri urratxa joan den hastean zen, eta senpereko lakua horroka aritu da.

0: Lakubato roka, urtengo, irriugatxeko kantua, kantarian itzek, aira izpuruaren itzak kantatzen dituzte, eniaut, kastaineren klipan, hausart bat zuek, senpereko lakuko munstroa garaitzen dute, euskara salbatzeko. Eta guk, Jone López Manterola, zurekin segitzen dugu, Madagaskar elkartea sortu duzu, lagun batekin, aratz joan ziste beraz, iru aldiz, eskola bat eraiki duzue, eta ango jendeekin, ze aheman mota lotu duzue.
1: Orlan bai, saiatzen gara gure ahemanak beti eraldatzen, osatzen eta mantentzen, baina egia esan ere badela hizkuntzaren arazoa, Orduan, zaila dela batzutan komunikatzen eta ahemanak ere ongi eraldatzen. Baina baitugu, ezagatu ditugu, bi pertsona konfiantzazkoakan eta orain aski hurbila gara urte osoan haiekin hitz egiten dugu. Eta saiatzen gara beti haiek ikusten, afariak egite ditugu, momentu goxoak pasatze ditugu ere ez da askotan haiekin bizi gara gutxenez aste batez beti. Orduan, egia esan, be saiatzen garela, gero ere gure inean saiatzen, komunikatzen eta hori dena osatzen.
0: Eta abentura, esperientzia horrek, zuai ere, imaginatzen dut, lorea eta zuri pertsonalki ere hainitzek ari dizuela, ez?
1: Bai, egia esan, hainitzek hartzen duz, eta konturatzen gara ere guk egindako lanak, pertsonalki erakartzen digula ere jakintza kudeatzerakoan proiektu bat, xantier bat, eraikitzen eskola bat, eta bar, negoziatzen ere bai, olako ahemanak baita ere, eta urtero ere behango ezagutzak, pasaturitako momentuak ere oso onuragarriak dira guretzat, da gure pausa bat urtero, pixka bat, naiz eta ez pausagarria izan, baina hemendik ateraz ere ikuste ditugu izugarrizko gauzak, izugarrizko jendea ere, eta naiz eta ezin komunikatu hizkuntza baten bitartez asko ere ekartzen digu pertsonalki eta gure bizian.
0: Zor, irugarren aldia da joaiten ziztela, lehen konparatzen badugu egin duzuna lehen aldian eta orain badela ora, eskola bat, gogorrez eta dena, ajo ziztea lehere hortaz?
1: Be ez nuen pentsatzen hori ala ere esatea, baina aurten ikusirik eraikitako eskola fisikoki ez argazkien bitartez, hor bai ala ere pentsatu nuen, bo aski pozik nintzela eta zerbait egin zigun ala ere gure eskola ikurrinarekin, hango banderarekin ere ikustea, gure izenekin eta hori dena paintzea haiekin eta hori dena bizitzea.
0: Bai, eta hor gaurkun badago gaurkun eta urte batzuk deia, badago gogoeta bat, nune gaiten duten jendek, bidaia humanitarioa deitzea olako proiektu bat, aski badira kritikako jen inguruan, zuk zer diozu hortaz?
1: Ba, guk momentuz ez dugu kritika edo olako gauzatxarrik senditu, baina egia esan, bai, guk ere gure einean egiten dugula eta beti hori esaten dugula, ez dugu ahotasun hori sobera erakutsin nahi eta ez dugula bat ere sentitzen, zenta gure einean egiten dugun proiektu eder bat da, gure alekin eta gure inguruko jendearen laguntzarekin. Eta nire ustez, plazer hartzen baduzu hori egiten, be segitzen alda eta hori saiatzen gara egiten.
0: Eta egiten zenidan ere, ara, kanpoko jende gisa, han, ukanditu zuela, egiten zuena piskata estapenean, konfiantzazko pertsona batzuk, ikasi dauzuena, lujaldea ezagutzen eta maitatzen, hori ere importanta zen?
1: Bai, oso importantea, guk ez ginuen ezagutzen bat ere egialde hori, ez ginuen jende ezagutzen, ez ginuen deus ezagutzen, eta haien bitartez ere, eta be frantsesez hitz egin ahalez ere, haiekin, be ohartzen gara, bai, geroz eta gehiago senditzen dugula, hola, be gure maitasuna egialde horrentzat, gure lotura, osatzen duguna urtero eta beti urtero gogoa ematen digula hainbat gehiago pasatzeko haiekin denbora eta urtero joateko eta urtero segitzeko gure proiektua.
0: Gaitan zu, segitzeko proiektua, hor, zer dira duen etapak, baditu zue berba ametsak, edo nola ikusten duzu geroa elkartearen zat?
1: Guk geroa, urtero ikusten dugu, gero ere da antolakuntzaren arabera, egoeraren arabera ere hango egialdean, eta albezain posible saiatuko dugu eskola hori eraldatzen, hango jendea laguntzen, hango egiko jendea, eta segituz behar ba ereikin batzuk egiten edo saiatzen hango jendea laguntzen era desberginetara.
0: Eta bukatzeko zer zor aldizuegu gauza bat nahi baduzue galdegin edo amets bat autatu behar bat zinuketen proiektu hori buruz zekidar aurgeio izaitea eskola hortan ala.
1: Bai, guk nahiko ginukena da, handitu, eraldatu eta segipen bat ukan eskola hori, ama eskola eta gero ere hezkuntza segituz albezain urrun hango gazteentzat behar bat basoruntz eta gero beste lanbide bateruntz.
0: Mil esker hainitz, Jone López Manterola.
1: Miesker.
0: Eta zuek ere Madagaskar elkartea urbiletik segitu nahi bauzue, ez du da haien Instagram horria bisitatzea, izena simplea da Madagaskar zeta batekin, eta guk musikan segitzen dugu.

0: Nere bihotz puska egan ici Euskal Herrin.
1: Ici Euskal Herri, egunero zuekin batera.
0: Eta azparnen toka noka ikasteko itzordua xuriatean, maiatzaren hogeian zazpietan. Euskaraz generoa ez da agertzen, emazte alagizon ura da zuzira gugira, baina gure hizkuntzak altxor bat badu euskalkiak. Siberutaja, xuka eta toka noka adibidez, eta azken horrek generoak kontutan hartzen ditu, noka emazteari egiten zako eta toka gizonari, adibidez ninuk muti Kuabaniz, eta ninun neskarentzat, euskalkia gehien bat basena fajoan mintzatua da, baina tokanoka, xuka, bezalako hauzko formak galtzen ari diren bitartean, azparneko gau eskolak tokanoka tailer bat antolatzen du, maiatzaren ogoian iraganen da zazpietan, azparneko xuriatea ostatuan, interesatuak diren pertsonak taldeka jarriko dira euskalki polit hori ikasteko. Berazuek ere, gogoa balimaduzue altxor hori zuen ganatzeko ez duda izena eman daiteke azparne abildua korrika.eus mailara idatziz.
1: Ici Euskal Herri, bai aktualitatea.

0: Biarritz Gatibou, ici, Euskal Herrin. Eta ustiral guziz bezala, nahi alokont gurekin zira, haste burua, ko itzorduak aipatzeko, eta haste buruntan burua eta begiak zebura begira jarriko ditugu, baina zangoak lujean, edo janen nuke mendian atxiki beharko ditugu, egunan nahia. Doni banelo itzunan zerbait handia prestatzen ari dira ez zeruan.
1: Egun hon arantxa, bai alada, maiatzaren amalautik amazazpira Doni Bane Lohitzuneko geita margaren aire jaialdi ospatuko da. Mila behatzen eta laro geita amasetik egiten den itzordu hau benetan ikusgarria da, eta urten urte urren burubila denez, saio bikainak agindu dituzte. Lau egunez, akrobaziak eta egazkin harrigarriak ikusiko ditugu badiaren gainean. Begiak zeruan josita izateko aukera paregabea da.
0: Eta zerutik mendira pastuko gira, baina erritmo bizi-bizian, haste buruntan Euskal Herriko trail lasterketarik garrantzitsuenetako bat dugu ez?
1: Bai, Euskal trail lasterketa itzultzen da, Baigorri inguruko mendiak korrikalariz beteko dira. Maila guztietarako probak dira, binaka egitekoak, gaueko lasterketak, ultratrail gogorrak. Eta bar, mendizaletasuna eta kirola uztartzen dituen festa erraldoia da noski, non giroa mendi tontoretan zain erriko kalietan nabarituko den.
0: Eta plan lasaiago edo dotoreago bat nahi duten entzat, Angeluna artxisautzak hartuko du lekua olatu leku espazioan.
1: Hori da, Maison Zabaldu kolektiboak Les Echapes erakusketa dakar Angelura olatu lekura. Amalau artisau eta sortzailek haien lanak erakutsiko dituzte itxas pinuen azpian dagoen gune modernu untan. Ozeanoa, natura eta ehungintza izanen dira ardatz nagusiak. Artisautza eta sorkutza garaikidea ezagutzeko txoko argitxu eta atsegina izanen da.
0: Beraz Doni Baneko egazkinak, Baigorriko mendiak eta Angeluko artisauak asteburu bete-betea dugu. Mil esker nahia.
1: Placer bat arantxa, setasun guztiak eta loturak visit irurogeita lau puntu kom webgunan dituzue, asteburu ondeneri.

0: bihotzaren taupadak bulego emengo magazinean.
1: Ici Euskal Herri,
2: emengo magazina.
0: Eta ustiral guziz bezala, Jean-Michel Olaizola gurekin dugu, baratzak hartatzen laguntzen gaitu. Egunon, Jean-Michel?
3: Ba, egunon.
0: Uste dut hormak finitu direla, hasten algira baratzea landatzen, guai?
3: Ba, hori da. Hormak, hormen arriskua kitu omen da, zendeglaz famatu horiek pasatu dire, azken ekoazen hastezkena, eta arrate dute mendik etxina ez dugula gehiago horma arriskurik. Ba, egia da, baratze zentari haunitzek, esperatze dute egunoik pasatzea, beraien tomate eta biper landatzeko.
0: Eta gaiten duzu, tomate eta biper, guai galdera heldu zaut, tomate mota ezberdinak landatzen aldira gure baratzeetan?
3: Ba, egiarran, lebozu azkeneko urte hauetan agerida berritz harako moda bat, lehengo mota xarrak berritz ematea, eta egiara honitze bautela edo forma desberdina, edo fruit, edo zapolia desberdina, eta hori estimatzen da. Ez lehenago itentzien gehiago mota batzu haunitzen maiten zutena, beren igual ez zutena inbeste zaporerik. Eta lehen biztana zapore gehiozten. Norri zantzen hor nasketa bat, eta egia orain moda pixkat bada lehengo mota zaharrak ematea. Naiz eta batzutan, be pixkat lan gehiago ematen dute edo galdetzen duten. Zentaz, gaitzekin edo belartzarekin no kasu gehiago behar dugu. Eta batzutan ez dute hainbeste frutu ematen, baina egia da hogeoak.
0: Eta mota zahar horietan, ze tomate mota ripentsatzen duzu?
3: Bezaten aldi, ba, frantzese da azkitzu, benon, Noir de Crimée, izaten alda, izaten aldutzu, ere bai, La Cornu des Andes,

0: bai neskat nasketa bat egin zuen baratzen, hori pixka denetatik probatzeko, ikanen duzunan ebozu, tomate monta desberdinek tentutzulek, makil bakotxean eman zizet den, hori jateko momentuen horretuko zelatu, mota maite nuan eta bestura guti, hau edo egilo bandu, edo gaitza aixa batxeman du, hori pixkanaka, zure ere muain arabenan, entzu mota desberdinek edo nortean.
1: Tor, haiten giren bezala, orma bukatu da, aro edera, mekaxo ez eta xuna ikin ere arrisku batzuk eldu dira ez?
0: Ba, ikusten dugu, entzineko egunetan, oino gaur ere fresko eta euritsua da, beraz, kasuin behar dugu horrendik ez, eta badekigu, ez eta xuna eta gero duen imada beroa kolpez, ez eta xuna gai bero hori, be onjoak emanetu eta onjoak emanetu gaitzak izanetu gula, bai tomatetan eta bai edozen landeretan, beraz, hor kasuin behar dugu, lurra piskat jorratu, justuki duzkiunekin, ez eta sune piskat airatzeko eta hotz egotea hor preso.
1: Eta hor, onjo horiak dira gaitzak tomaten gainean, nola kentzen ditugu edo nola balasuntzitzen alditugu?
0: Egerran ez dugu aukera honitzik, zentaz negozu onjo hasten deleik, honitzetan fitikaten da, eta produktua bedugu ez zerbait kimikoki edibiltzea, horren produktu naturalak ditugu, betiko bui bordela zerraten dugu, akuzu behinon, sobera kobre dugu orain lurretan, zaz, maiz beti produktu bere erabiltzen dugu bezaz, kasuman dezakun. Eten aldenan, egozu, azufrerekin tratatu, aldiruz egiteko partez bui bordela zego kobre hori, ebe aldatuz, batean hori eta ondokoan egin azufrerekin. Produktu naturalak dire biak, mehora ez ditugu gure zolak berdin beteko nahoz.
1: Eta hor, landatzen bat ditugu, biztan dena landare kipiak ateako dira, eta uste dut karakoilek eta bareng maite dituztela landare horiak ez ere?
0: Bai, biztan da, zelaz nola landare gaztea den, eta orduan puntxoik fresko-freskoa maite dizaten dituzte, gero koskortzen di landareik dituzte berdin atakatzen, baina gaztea direlaik, kasu martegun, izan biper izan tomate, batzutan jenute zurtoin hasieran, txak horra piskat jan, eta horre egiten du behiufaztela gehiago pasatzen, eta landarea itzen dela. Eta entzala da, bakiuz, batzotan landatu orduko, biharagunean desakatzen dire, beraz hori da, eta puntio fresko horiek, lehun-lehunan maite dituzte, kasuman detzagun.
1: Eta gero landarea, jaten zinuena, onditzen delarik, berba jisku gutiago bada, zenta zailago da, jendako ez?
0: Ba, zenta zen horzu, gorragoa da azala, turren ez dute berdin janen, orduan ez dute berritzala, eta kotu eta ez dire igonen. Igorez, beno, hortan, batez ere da hasieran, orduan lehenbiziko gunetan da arriskutsuena.
1: Eta, egia, maiatzen ere ditugula beti hola aro aldaketak, jaiten giluena, bero, eze, hotz, uste dut, adizez, basilika ureztatzen, badira arau batzuk segitzeko?
0: Baik, asumartuko, da pixka sasoin bat pixka bitxia, zentaz egiten animaliko beroa, edo freskotasuna, eta arren arabera ureztatuko dugu edo ez. Eta egia eta basilika, piskat fresko delaik ez du bate maite ezetasuna. Bera eskusten honzu piskat fresko dela egunen batean, ego guzu batez ere urestatzea basilika, esperatzea bero ondia guetaz, edaz kaltegarri izaten da, eta batzutan ondarra iartzen da.
1: Eta hor bukatzeko perexila ere guai zartzen aldugu edo ez oinu?
0: Bai, izan da, bai, eten aldugu erein, haunitzetan jendeak hartute perexila ezetela sortu, baina honetzetan izaten da, sortu orduko bereala badeak eta jate dutela. Baina hortan kasu merdugu, bertzen ez, bakuzu pixkat babestu badetaz edo karakoletaz, edo bertzen ez, ja, egina landatu, baina leku babestu batean, ere iten alduzi, arazuri gobe, eitu zu eta hortik amagoste guenera, jakusi bertutu, jakoskortzen ari.
1: Bo, mi esker hainiz, Jean-Michel?
0: Ba, mi esker zuheri.

arabakoa urtz ici Euskal Herrin. Eta bihotz kolpean bertso zaleak egon adi Baionan epaisketa ostatuan bertso afaria iraganen da bihar larun batez beraz atxaldeko oren batzatik goiti izanen da Elisabet Etxandi eta Jamuntxo Kristi bertsulariak arituko dira itzekin joztatzen Elisabet Silabaren finalean izan zen beraz bertso afarian izanen da bihar epaiskan atxaldeko batetatik goiti lekua hogei eurotan da 10 euro aurrentzat egis batzeko, deitu zenbaki hortara beraz 06, lauro geita iru, 0 iru, ogeita amak 0 bost. Beti bertsuan beste itzordu bat, bertso saio literarioa bixentenean baigojin iraganen da, maiatzaren oitabian atxeko sortzietan Mirena Muriza bizkaitagaren playback liburuaren inguruko bertso saio literarioa iraganen da, bertsolarietan Miren Artetxe eta Madiane Txoperena izanen dira, Paule Bilbao musikariarekin egitaldia boga irakurletaldeak eta basaize alkarteak antolatzen dute. Beraz interesatuak baziste itzordua baigojin bixentenean, maiatzaren oitabian atxeko sortzietan.